0: Hari Malaysia 2026, aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPU tahap tidak sihat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Bersempena Hari Malaysia 2026 yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara ini. Menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Baginda dalam pada itu turut menasihatkan rakyat supaya sentiasa menjaga kesihatan serta memakai pelitup muka susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kualiti udara yang tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan pelbagai masalah khususnya berkaitan sistem pernafasan. Sementara itu, jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fadil berkata Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman hari ini pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai berita baik yang bakal diumumkan tersebut. Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian kaum dan budaya, daripada makanan dan pakaian hinggalah kepada adat serta perayaan. Tetapi di sebalik kepelbagaian yang sering diraikan, sejauh mana generasi muda benar-benar mengenali budaya kaum lain? Ikuti laporan Zulfan Zainuddin.
1: Menariknya, apabila ditanya kepada orang awam mengenai budaya kaum atau masyarakat lain, mereka sememangnya lebih dekat dengan perkara yang sering mereka temui dalam kehidupan seharian. Bagi penari, Shara Nelson, mengenali budaya masyarakat lain bukan sekadar mengetahui nama makanan atau perayaan. Sebaliknya, membuka ruang untuk memahami perbezaan yang membentuk identiti Malaysia.
2: Pada pendapat saya lah, pentingnya kita untuk sertai ataupun faham perayaan masyarakat lain adalah untuk supaya kita dapat belajar budaya baru. Sebab kalau kita tengok Malaysia ni, sebenarnya lebih banyak lagi budaya yang belum kita dapat pelajari dan fahami. Jadi dengan menyertai perayaan orang lain, kita dapat memahami makna ataupun dapat merasakanlah pengalaman baru dalam untuk budaya lain.
1: Pemahaman terhadap budaya masyarakat lain mempunyai peranan lebih besar dalam membentuk hubungan antara kaum. Pandangan itu turut dipersetujui Ketua Jabatan Sejarah Tamadun dan Pendidikan Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Prof. Dr. Muhammad Roslan Muhammad Nur, yang melihat pengenalan terhadap budaya lain sebagai asas kepada pemahaman.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di negeri Melaka, iaitu Kampung Morten. Kampung Morten merupakan antara destinasi menarik yang sesuai dikunjungi bagi mengenali lebih dekat warisan dan budaya masyarakat Melayu. Terletak di tengah-tengah Bandar Melaka, kampung ini mempunyai keunikan tersendiri kerana masih mengekalkan suasana perkampungan tradisional dengan rumah-rumah Melayu yang mempunyai seni bina klasik. Antara tarikan utama di sini ialah Villa Sentosa, sebuah rumah tradisional yang menyimpan pelbagai koleksi serta kisah kehidupan masyarakat Melayu pada masa lalu. Pengunjung juga boleh berjalan-jalan, menikmati suasana kampung, melihat keunikan rumah tradisional dan menghayati kehidupan masyarakat setempat. Menariknya, Kampung Morten terletak berhampiran Sungai Melaka, menjadikan kawasan ini lebih menarik untuk diterokai terutama pada waktu petang atau malam. Secara kesimpulannya, Kampung Morten bukan sekadar tempat bergambar, tetapi satu pengalaman untuk mengenali dan menghargai warisan Melayu yang masih dipelihara sehingga ke hari ini. Menarik bukan? Jadi, mari kita berjaur!

Okey, itu dia lagu daripada Bunga Citra Lestari, wanita bahagia khas untuk wanita-wanita yang ada di luar sana. Okey, baiklah, kita beralih pula kepada perkembangan sukan, yang mana skuad pecut negara yang kini berada di fasa akhir persiapan menjelang Sukan Asia 2026 di Aichi, Nagoya, Jepun. Antara yang mencuri perhatian ialah pelari acara 4 kali 100 meter negara iaitu Danish Iftihar Muhammad Rosli yang yakin persiapan fizikal dan mental pasukan kini berada pada tahap terbaik selepas melalui proses pemulihan kecederaan. Dalam acara 4 kali 100 meter, setiap pelari mempunyai peranan yang sama penting, daripada pelari pertama yang memulakan perlumbaan hinggalah pelari kedua, ketiga dan keempat. Manakala menurut Danish pula, kunci utama kuartet negara adalah kepercayaan antara satu sama lain, yang mana mereka mahu memberikan larian terbaik dan cuba memperbaharui rekod kebangsaan. Bagi Danish yang bakal membuat penampilan sulung di pentas Sukan Asia, peluang beraksi bersama pelari senior turut dianggap sebagai pengalaman berharga. Sementara itu, pelari wanita iaitu Sharon Sampson turut menyuarakan keyakinan untuk memberikan persembahan terbaik meskipun bakal berdepan persaingan sengit daripada pelari antarabangsa termasuk dari Bahrain dan juga India. Dan menariknya, Sharon melihat persiapan di dalam negara juga mempunyai kelebihan, khususnya dari segi kemudahan serta sokongan perubatan yang disediakan di Institut Sukan Negara. Jadi dalam acara pecut, beza masa kadangkala hanya beberapa saat sahaja. Sebab itulah latihan keserasian, fokus dan kepercayaan antara rakan-rakan pasukan menjadi begitu penting. Kita nantikan larian terbaik daripada atlet-atlet negara kita di Aichi, Nagoya, berlari sepantas mungkin, berpadu sekuat mungkin dan demi mengharumkan nama Malaysia. Okay, jadi itu dia info sukan yang saya boleh bawakan kepada anda, dan selepas ini mungkin ada lagi cerita-cerita menarik, fakta-fakta menarik yang saya akan kongsikan kepada anda. Tapi sebelum itu, apa kata kita layankan dulu lagu daripada Faizal Tahir. Ini dia, Gemuruh.

12 tengah hari bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zahid Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara ini. Menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wataala, dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada gejala bentuk musibah. Sultan Ibrahim turut menzahirkan rasa syukur atas nikmat perpaduan dan keharmonian yang sekian lama terjalin dalam kalangan rakyat berbilang kaum serta menjadi asas penting kepada kekuatan dan kestabilan negara. Nilai patriotisme, integriti, disiplin dan keberanian generasi muda diterjemah menerusi pementasan drama tari Awang Khamis, Tari Anak Kota Merdeka di Kolej Matrikulasi Labuan KML malam tadi. Pementasan sempena citra bahasa Melayu, Bulan Kebangsaan dan Bulan Bahasa Kebangsaan itu menggabungkan elemen lakonan, muzik, kostum dan tarian dengan penglibatan pelajar sebagai penggerak utama persembahan. Pementasan membawa mesej bahawa perjuangan mempertahankan negara berubah mengikut zaman daripada perjuangan generasi terdahulu mempertahankan tanah air kepada generasi hari ini mempertahankan maruah, perpaduan dan masa depan negara melalui ilmu. Mewakili pengarah Timbalan Pengarah KML Ustaz Syahmun Yahya dalam ucapannya berkata, drama tari berkenaan mengetengahkan nilai kehidupan dan kemasyarakatan yang perlu diwarisi generasi muda termasuk kebersamaan, disiplin, keberanian dan integriti. Program dihadiri pengarah Japen Rudiansyah Mahtar Hams, Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Howard Martin Kim Siung alias Cornelius, Pengarah JPNIN Labuan Jessica Basad dan Penolong Pegawai Tarbir Tinggi Motek Labuan Rosli Majinun. Atlet Pitang Labuan Nurul Zulaika Zulkarnaini meraih tempat ketiga dalam kategori persorangan wanita pada kejohanan Bowls Pitang Remaja Kebangsaan bawah 17 tahun Zon Borneo. Kejohanan berlangsung pada 12 dan 13 September 2026 bertempat di Arena Pitang Politeknik Kota Kinabalu, Sabah. Persatuan Pitang Wilayah Persekutuan Labuan PPWPL dalam satu kenyataannya berkata, seorang lagi atlet Labuan Muhammad Haziq Matusin turut mencatat keputusan positif apabila menamatkan saingan dalam kelompok 10 terbaik dalam kategori persorangan lelaki. Setiausahanya Hasmawadi Latif berkata, pencapaian kedua-dua atlet itu sekaligus membawa nama Labuan dalam kejohanan berperingkat kebangsaan pada masa sama memposisikan Labuan dalam sukan petong di rantau ini. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah malam. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Jabatan Meteorologi turut mengeluarkan amaran ribut petir di perairan Labuan sehingga pukul 1.30 hari ini. Keadaan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter berbahaya kepada bot-bot kecil. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Berita disunting oleh Harji Jack, Malaysia Merani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Allahu

beberapa kawasan Lembah Klang catat IPU tidak sihat. KDN tekad putus rantaian sniket pas kerja haram. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Indeks Pencemar Udara IPU di beberapa kawasan Lembah Klang mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 12 tengah hari ini. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri Sembilan 177. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, beberapa kawasan lain di Selangor turut merekodkan bacaan tidak sihat termasuk Shah Alam, Batu Muda, Taling Jaya, Banting, Klang dan Kuala Selangor. Di negeri lain, bacaan tidak sihat turut direkodkan di Perak, Pulau Pinang, Pahang, Melaka, Terengganu, Johor, Kedah dan Kelantan. Bacaan IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat. Kementerian Dalam Negeri akan terus menggempur sindiket yang memanipulasi sistem pekerja asing dan memalsukan dokumen tanpa kompromi. Menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Jabatan Imigresen Malaysia kini mengambil pendekatan lebih agresif bagi melumpuhkan kegiatan sindiket berkenaan. Ketegasan itu dibuktikan menerusi Opserkap di Jalan Chan Sau Lin, Kuala Lumpur pada 14 September lalu, membabitkan serbuan serentak ke atas 11 premis. Operasi itu menyaksikan 30 warga asing ditahan termasuk 11 individu disyaki dalang utama. Pandangan berhubung permohonan pengampunan Datuk Seri Najib Razak sudah disampaikan selepas meneliti pendapat bertulis Peguam Negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yoh menjelaskan pandangan beliau dalam mesyuarat lembaga pengampunan pada 11 September lalu disampaikan secara jujur dan berterus terang demi kepentingan negara. Kenyataan itu menyusuli penjelasan Datuk Seri Azalina Uthman Said semalam mengenai penangguhan permohonan berkenaan. Hana menegaskan selaras dengan perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, keputusan muktamad mengenai pengampunan terletak pada Yang di-Pertuan Agong. Seramai 46 pelajar sebuah sekolah menengah berasrama di Perak didiagnos mengalami jangkitan seperti influenza susulan kluster influenza A yang dikesan di sekolah berkenaan. Exco Kesihatan Negeri Dato' A. Sivanisan memaklumkan semua pelajar yang menjalani penilaian kesihatan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Jabatan Kesihatan Negeri Perak menerusi Pejabat Kesihatan Daerah Kinta akan terus memantau kes baharu dan keputusan ujian makmal sebagai langkah kawalan, pelajar bergejala diasingkan manakala mereka yang sesuai dibenarkan pulang untuk menjalani pengasingan kendiri sehingga pulih. Perpaduan dan keharmonian rakyat berbilang kaum menjadi asas penting kepada kekuatan serta kestabilan negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan rasa syukur atas nikmat itu yang sekian lama terjalin dalam kalangan rakyat Malaysia. Bersempena Hari Malaysia, Sri Paduka Baginda bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia turut mendoakan negara terus dikurniakan keamanan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Sri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan ucapan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat. Seiring dengan itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menyeru rakyat terus memelihara perpaduan, keamanan dan keharmonian negara. Baginda turut menyeru rakyat menyuburkan semangat toleransi dan saling menghormati tanpa mengira kaum, agama dan budaya. Menerusi hantaran Facebook Selangor Royal Office, Baginda bertitah 16 September merupakan peringatan terhadap detik bersejarah pembentukan Malaysia. Baginda berharap tarikh itu terus dikenang sebagai lambang perpaduan nasional yang menyatukan rakyat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Sementara itu, penghayatan terhadap sejarah pembentukan Malaysia turut dilihat penting dalam memperkukuh perpaduan dan kedaulatan negara. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pemahaman sejarah negara perlu merangkumi Perjanjian Malaysia 1963, MA63 sebagai asas pembentukan Persekutuan Malaysia. Menurut beliau, komitmen dan tanggungjawab yang dimeterai menerusi MA63 kekal relevan dan mengikat sehingga kini. Katanya negara tidak memerlukan perjanjian baharu dalam menguruskan hubungan persekutuan kerana komitmen dalam MA63 terus terpakai.
1: anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam antara hasil utama lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Maldives. Kerjasama dua hala turut diperkukuh menerusi cadangan penubuhan Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives. Wartawan Atika Ismail ada laporannya.
1: Pemeteraian dua MOU itu disaksikan Datuk Seri Anwar dan Presiden Maldives Dr. Muhammad Mu'izzu di Pejabat Presiden. MOU pertahanan merangkumi kerjasama keselamatan maritim, latihan dan industri pertahanan. Sementara itu, MOU Hal Ehwal Islam meliputi kerjasama halal dan dakwah, pengukuhan institusi mufti serta bidang wakaf dan haji. Perdana Menteri berkata kerjasama dalam kedua-dua bidang itu penting memandangkan Maldives merupakan sebuah negara maritim dan Islam. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mencadangkan penubuhan Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives bagi memperkukuh kerjasama dua hala dan menyelesaikan beberapa perkara yang masih tertangguh.
2: I then propose that the joint commission between the two countries be facilitated the earliest possible time, and we can even explore the possibility of having the meeting we will host in Kuala Lumpur before the end of this year.
1: Antara perkara yang akan diperhalusi ialah kemudahan pinjaman bernilai $100 juta kepada Maldives, selain isu penjagaan kesihatan dan pendidikan rakyat negara itu di Kuala Lumpur. Turut dibincangkan cadangan Maldives mendapatkan kepakaran Petronas dalam penerokaan minyak.
2: I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world.
1: Kedua-dua pemimpin turut bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa. Malaysia dan Maldives bersama-sama mengecam tindakan Israel terhadap rakyat Gaza serta menegaskan sokongan terhadap penubuhan sebuah negara Palestin yang bebas. Sekian laporan dari saya, Atika Ismail dari Mali untuk Berita RTM.
0: Beralih ke perkembangan terbaru konflik di Yaman. Arab Saudi mendakwa berjaya memintas dan memusnahkan sebuah drone yang dilancarkan kumpulan Houthi dan dipercayai menuju ke arah Mekah. Menurut pernyataan jurucakap gabungan pimpinan Arab Saudi, Turki Al-Maliki, drone berkenaan ditembak jatuh oleh pasukan pertahanan udara diraja Arab Saudi sebelum memasuki kawasan larangan ruang udara Kota Suci Mekah. Sementara itu, kumpulan Houthi menafikan dakwaan Arab Saudi bahawa pihaknya melancarkan drone yang dipercayai menuju ke arah Mekah. Pegawai Biro Politik Houthi, Hazim Al-Assad, menyifatkan dakwaan itu sebagai tuduhan lama yang telah berulang kali digunakan dan tidak lagi meyakinkan. Susulan dakwaan itu, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam serangan yang didakwa dilancarkan Houthi terhadap Mekah dan wilayah Madinah. OIC menyifatkan tindakan itu sebagai serangan keji selain mengutuk apa yang didakwanya sebagai pencerobohan berterusan Houthi terhadap Arab Saudi. Di Kathmandu, angka korban banjir kilat dan tanah runtuh di sempadan Nepal, China bulan lalu meningkat lebih 1,400 orang. Angka itu meningkat selepas 14 lagi mayat ditemukan pasukan penyelamat di Nepal pada Selasa. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal memaklumkan lebih 5,000 orang masih belum ditemukan, termasuk 587 pelancong asing. Bagaimanapun, jumlah itu masih dalam proses pengesahan dan mungkin merangkumi

Lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti HTH untuk anda hari Isnin. Artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari Rabu, artis duet. Hari Khamis, artis berkumpulan. Hari Jumaat, lagu-lagu kerohanian. Sabtu dan Ahad, hiburan tanpa henti hujung minggu. Muzik untukmu. Dengarkan hiburan tanpa henti HTH pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Awang Salat. Awang Salat. Awang Salat. Bah, dengarkan tiap ini deh sama

komen kesudahan kisah seterusnya. Ha, jangan lupa komen dalam episod kedua pula, berbeza tapi bersama Sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia 2026. Lakonan daripada DJ-DJ Perak FM, Perlis FM, Kelantan FM, YFM dan Labuan FM bersiaran esok 17 September jam 2.30 petang.

0: tagah jenayah pendustaan internet. Jantah dikongsi maklumat peribadi. Awas-awas saja, sama sangan penggudam. Jantah dipeduli. Amun ada mesej yang di pun dah tahu, benarkah indah. Pasang antivirus komputer atau panti sendi. Hagut-hagut dikemas akan peisian komputer ataupun panti. Maklumat pabengkan, pedahnya diberitahu dangan. Jantah dijawab amun ada telefon yang indah berbana. Jantah selaju melompat amun ada telefon atau SMS daripada jilama yang di pun indah kilala. Tindakan proaktif sama kawalan di adalah antara langkah yang penting dalam menagah jenayah kena lustai internet.
1: Dengarkan ini deh Siok Banar di Labuan FM.

0: Perkongsian cerita dalam apa ada. Tentunya dalam IDD Siok Banar.
1: Okey, terima kasih untuk bis kita semua. Masih lagi kekal berdangan kadang salat terus menangan di bis kita. Dan macam biasa, kita ni ada perkongsian apa ada. Okey, sebelum pembentukan Malaysia, pelbagai rundingan telah pun dijalankan antara pemimpin tempatan, kerajaan British dan juga wakil-wakil negeri lain untuk membentuk sebuah negara yang baharu. Jadi Hari Malaysia bukan hanya memperingati sebuah tarikh, tetapi sebuah perjalanan yang dibina melalui perundingan, persefahaman dan usaha untuk melangkah ke hadapan bersama-sama. Okey, dan itulah semangat Hari Malaysia, bukan disebabkan kita ini semua sama, tetapi kerana kepelbagaian itulah yang terus menyatukan kita dalam membina masa depan negara, satu generasi demi satu generasi. Sedikit info lah kan kukongsikan untuk bis kita semua, yang mana Tunku Abdul Rahman mengumumkan cadangan untuk membentuk sebuah negara baharu yang menyatukan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Lebih daripada menyatukan wilayah, cadangan ini membawa satu visi membina masa depan sebagai sebuah negara yang berkongsi harapan yang sama. Itu pada tahun 1961. Kemudian pada tahun 1962, sebelum Malaysia dibentuk, suara rakyat Sabah dan Sarawak turut didengari melalui Suruhanjaya Cobalt. Dan pada tahun yang sama, pandangan dan kebimbangan bisturangan ini menjadi sebahagian daripada rundingan yang akhirnya membawa kepada pelindungan hak serta kepentingan kedua-dua negeri dalam pembentukan Malaysia. Okey, dan pada 1963, Julai, 9 Julai 1963, Perjanjian Malaysia 1963, MA63, ditandatangani sebagai asas pembentukan Malaysia. Ia bukan sekadar sebuah dokumen, tetapi lambang persetujuan untuk membina sebuah negara yang menghimpunkan rakyat, masyarakat daripada pelbagai negeri, budaya dan juga latar belakang. Okey. Dan pada 16 September 1963, upacara pengisytiharan Malaysia diadakan di Stadium Merdeka Kuala Lumpur di hadapan kira-kira 30,000 rakyat. Sejak itu, masyarakat Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, Dusun, Bidayuh, Melanau, Bajau, Orang Ulu dan pelbagai komuniti lain telah bersama-sama membantu identiti Malaysia yang ketani kanali pada hari ini. Okay. 16 September 1963, Malaysia lahir daripada sebuah penyatuan yang dibina melalui rundingan, persefahaman dan juga harapan. Jadi cuma itulah bagaimana sebenarnya terbentuknya negara Malaysia satu ketika dahulu, bermula pada tahun 1963. Jadi pada tahun ini, tahun 1963 terbentuknya Malaysia, dan tahun ini kita ni menyambut sudah 63 tahun. Okay. Jadi bersama-sama kita ni syukuri keharmonian dan kesejahteraan yang kita ni dapat bersama-sama melalui negara Malaysia. Okey, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Laban FM. Sekejap lagi aku akan mengakhiri tugasanku tentunya dalam segmen IDD Siok Banar. Jadi terus kekal bersama-sama dengan Laban FM, suara pesisir anda.

Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Sebarang cubaan mengancam keselamatan dan kesucian Mekah tidak boleh diterima sekali lagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu susulan laporan sebuah drone dipintas berhampiran Mekah. Dalam kenyataan terbaru, beliau turut menzahirkan penghargaan Malaysia terhadap tindakan pantas Arab Saudi dalam melindungi penduduk dan jemaah di Kota Suci itu. Datuk Seri Anwar berkata insiden berkenaan menunjukkan keperluan mendesak untuk mengelakkan ketegangan di rantau itu daripada terus memuncak. Malaysia menggesa pihak berkaitan supaya mengutamakan penyelesaian secara aman melalui dialog tanpa berlengah. Langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap isi rumah akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas esok. Menurut Perdana Menteri, keresahan dan keluhan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu diberi perhatian dan ditangani segera. Mesyuarat khas itu akan melibatkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad serta Kementerian Kewangan. Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil dan munasabah dengan kesejahteraan rakyat terus menjadi keutamaan. Malaysia akan terus mengambil pendekatan diplomatik dengan Indonesia dalam menangani isu jerebu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelesaian itu memerlukan koordinasi antara negara ASEAN serta langkah pencegahan awal.
1: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawapan muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku. Dan pada hemat saya, akan langkah proaktif wajib dilakukan.
0: Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa peringkat tertinggi pengurusan bencana negara di Kuching. Isu jerebu rentas sempadan turut akan dibincangkan dalam lawatan kerjanya ke Jakarta mulai esok. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pemenihan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Met Malaysia.
1: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pemenihan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Met Malaysia untuk melihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan Lembah Klang kekal mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 4 tadi. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 184, diikuti Ceras Kuala Lumpur 175 dan nilai Negeri Sembilan 172. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Putrajaya dan Shah Alam masing-masing merekodkan bacaan 171, manakala Batu Muda Kuala Lumpur 170. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Kedah, Pahang, Melaka, Kelantan dan Johor. Perpaduan perlu terus diperkukuh sebagai asas kekuatan dan masa depan negara yang lebih makmur serta berdaya tahan. Seruan itu disampaikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof sempena Hari Malaysia. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata, perbezaan bangsa, agama dan budaya bukan penghalang. Sebaliknya, kekuatan yang membentuk identiti Malaysia. Datuk Seri Fadilah pula mengingatkan perbezaan pandangan tidak seharusnya membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan. Barisan Jemaah Menteri turut mengajak rakyat menghayati makna pembentukan Malaysia serta bersama-sama memelihara keharmonian dan kesejahteraan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pembentukan Malaysia merupakan sejarah bersama rakyat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak yang dibina atas persefahaman dan kebersamaan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail pula berkata, kepelbagaian kaum, agama dan budaya membentuk kekuatan serta identiti Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan, menjadi rakyat Malaysia turut membawa amanah untuk menjaga keamanan dan mempertahankan kedaulatan negara.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Hai orang Labuan, jom kita memeriahkan Karnival Labuan Sehat bersempena dengan Bulan Malaysia Sehat Sejahtera peringkat wilayah Persekutuan Labuan tahun 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Hadiah pun disediakan.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di negeri Melaka, iaitu Kampung Morten. Kampung Morten merupakan antara destinasi menarik yang sesuai dikunjungi bagi mengenali lebih dekat warisan dan budaya masyarakat Melayu. Terletak di tengah-tengah Bandar Melaka, kampung ini mempunyai keunikan tersendiri kerana masih mengekalkan suasana perkampungan tradisional dengan rumah-rumah Melayu yang mempunyai seni bina klasik. Antara tarikan utama di sini ialah Villa Sentosa, sebuah rumah tradisional yang menyimpan pelbagai koleksi serta kisah kehidupan masyarakat Melayu pada masa lalu. Pengunjung juga boleh berjalan-jalan, menikmati suasana kampung, melihat keunikan rumah tradisional dan menghayati kehidupan masyarakat setempat. Menariknya, Kampung Morten terletak berhampiran Sungai Melaka, menjadikan kawasan ini lebih menarik untuk diterokai terutama pada waktu petang atau malam. Secara kesimpulannya, Kampung Morten bukan sekadar tempat bergambar, tetapi satu pengalaman untuk mengenali dan menghargai warisan Melayu yang masih dipelihara sehingga ke hari ini. Menarik bukan? Jadi, maitah berjaur!

Perpaduan Rakyat Asas Kekuatan Malaysia. Warga Labuan diseru semarak cintakan negara. Sekian Warta Labuan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Hai, saya Sally.
2: Saya Adam.
3: Saya Karlin.
4: Saya Alfai.
5: Mercy di sini.
6: Saya Arifi.
7: Saya Iskandar.
8: 103.7 dan 89.4 MHz.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Labuan FM.
13: Pilihan kami.
14: Pilihan Jazzy.

Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 7 malam. Hari Malaysia mengingatkan bahawa negara dibina atas ikatan antara pemerintah dengan rakyat, wilayah dengan persekutuan dan kesetiaan dengan keadilan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, 16 September menjadi iltizam untuk memastikan tiada wilayah terpinggir, kaum terasing atau rakyat tercicir daripada arus kemajuan. Bagaimanapun, beliau mengakui perjalanan negara pernah menyimpang apabila isu kaum diperalat, jurang wilayah dibiarkan melebar dan perbezaan dijadikan tembok garis pemisah. Sekurang-kurangnya 80% golongan muda disasarkan menyertai program perpaduan bagi membentuk generasi yang memahami dan menghargai kepelbagaian masyarakat. Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Perancangan Strategik Kementerian Perpaduan Negara Muhammad Sobri Mat Daud berkata, sasaran itu dilaksanakan menerusi pelbagai program melibatkan golongan muda termasuk anjuran Muzium Negara, Arkib Negara dan Jabatan Perpaduan. Katanya pendekatan berkenaan penting bagi memastikan generasi muda bukan saja memahami konsep perpaduan malah dapat menghayati sejarah dan kepelbagaian negara secara langsung. MyCard generasi baru akan dikeluarkan mulai esok dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 sebelum ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara, antara ciri baru ialah kod QR, hologram, teks mikro, ciri ultra ungu dan chip dengan tahap enskripsi lebih tinggi. Orang ramai diingatkan supaya tidak berpusu-pusu menukar MyCard kerana kad sedia ada masih sah digunakan. Polis mengesahkan kotak plastik yang disangka mengandungi bahan radioaktif di Seri Petaling Kuala Lumpur sebenarnya alat permainan untuk aktiviti pengukuhan pasukan. Ketua Polis Daerah Brickfields, ACP Ho Chang Ho berkata, kotak itu mengandungi 20 bata plastik permainan radioaktif bom bagi aktiviti ujian minda secara berkumpulan. Katanya kotak berkenaan tertinggal secara tidak sengaja oleh pekerja syarikat pengurusan latihan ketika pulang dari Ipoh. Polis mengesahkan insiden itu tiada kaitan dengan sebarang kegiatan jenayah atau ancaman keselamatan sebenar. Luar negara, Presiden Lubnan Joseph Aoun mahu mencapai perjanjian keselamatan dengan Israel selepas negara itu berundur dari selatan Lubnan. Menurut Aoun, rundingan diperlukan bagi menamatkan permusuhan dan memastikan tentera Lubnan ditempatkan di sempadan. Aoun turut menegaskan Lubnan bertekad melucutkan senjata Hezbollah secara aman tanpa konfrontasi atau konflik baharu. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nasional malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Bersama-sama dengan saya, menerusi Nasional Malam pada malam ini, 16 September 2026. Selamat Hari Malaysia semuanya. Perkongsian info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM. Seramai 847 individu menerima manfaat tabung kasih Ad Hawana sejak diperkenal pada tahun 2023 sehingga kini. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching, menurut beliau jumlah keseluruhan sumbangan mencecah 2.488 juta ringgit. Bagi tahun ini sahaja, seramai 241 penerima memperoleh manfaat dengan sumbangan keseluruhan 735,300 ringgit. Beliau ditemui media selepas melawat keluarga mendiang James Ritchie di kediaman mereka di Tabuan Jaya pada hari ini. Perkongsian yang seterusnya mengenai minyak. Berkuat kuasa tengah malam ini, harga petrol RON 95 dan RON 97 tanpa subsidi dan diesel masing-masing naik 35 sen. Menurut Kementerian Kewangan MOF, hingga 23 September, RON 97 ditetapkan RM4.85 seliter, RON 95 tanpa subsidi RM4.37 seliter, manakala diesel tanpa subsidi pula berharga RM5.27 seliter. Harga RON 95 bawah skim Budi 95 kekal pada RM1.99 seliter dan harga diesel bawah inisiatif Budi Diesel juga tidak berubah pada harga RM2.10 seliter. Dalam pada itu, petrol bersubsidi bawah sistem kawalan petrol bersubsidi kekal pada RM2.05 seliter, manakala diesel bersubsidi menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi dijual pada RM2.15 seliter. Perkongsian info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM. Jadi terus dengar, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

0: saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekomisi Pak Melangkong, saya boleh sebantu. Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomis Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
3: Dan kita ada masalah.

0: apabila bangun daripada rukuk, kita disarankan untuk membaca Sami'allahu liman hamidah berdasarkan kepada hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Ucapan itu bermaksud Allah Subhanahu wa taala mendengar daripada para hamba yang memujinya. Pengakuan bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha mendengar daripada para makhluknya itu menjadi peringatan bagi kita untuk tidak seenaknya menghamburkan kata-kata kotor dan juga tidak bermanfaat. Kerana Allah mendengarnya, apa jua kata-kata yang diucapkan oleh lidah kita, maka ia akan memberikan peringatan untuk kita menjadi seorang hamba yang akan sentiasa memelihara segala patah perkataan yang diungkapkan daripada mulut kita selepas daripada kita selesai menunaikan salat.
1: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

0: bacaan klasik. Carta Malam Segar Pilihan. Undi lagu-lagu pilihan saudara dalam Gita Pujaan Klasik. Cari pautan di FB Radio Klasik setiap Isnin hingga Khamis. Carta Malam Segar Pilihan.
1: Sepanjang jalan kenangan, muzik tanpa henti.

kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon, Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

0: mensyukuri nikmat kemerdekaan. Malaysia terus maju gemilang. Berkat jiwa sepakat, rakyat yang berpadu erat, seganding menjunjung daulat, sedera menyusur matlamat.
1: Gemilang negeriku.
0: Hidup biar berjasa demi tanah air yang dicintai semua. Damai di sudut hati, indah memupuk harmoni. Selamat Hari Malaysia daripada kami,

Anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Pelabuhan Bintulu rasmi diserah kepada Sarawak. Hari Malaysia perkukuh Ikatan Rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: Pelabuhan Bintulu kini secara rasmi diserahkan daripada Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Sarawak. Simbolik penyerahan dokumen disampaikan Menteri Pengangkutan Anthony Lok kepada Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugak Embas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak. Majlis di Kuching itu disaksikan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Penyerahan itu susulan pembubaran Lembaga Pelabuhan Bintulu pada 1 September lalu dengan Lembaga Pelabuhan Bintulu mengambil alih sebagai pihak berkuasa pelabuhan. Sementara itu, Dato' Seri Anwar menerusi perkongsian di Facebook berkata, sambutan Hari Malaysia perlu dijadikan iltizam yang sentiasa diperbaharui bagi memperkukuh ikatan antara rakyat dengan pemerintah serta wilayah dengan persekutuan. Beliau berkata, 16 September menjadi iltizam untuk memastikan tiada wilayah terpinggir, kaum terasing atau rakyat tercicir daripada arus kemajuan. Bagaimanapun, Perdana Menteri mengakui perjalanan negara tidak terlepas daripada cabaran apabila isu kaum diperalat, jurang wilayah dibiarkan melebar dan perbezaan dijadikan tembok dan garis pemisah. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Fadilah Yusof mahu perpaduan rakyat perlu terus diperkukuh sebagai asas kekuatan dan masa depan Malaysia. Beliau berkata perbezaan pandangan tidak seharusnya membawa kepada perpecahan kerana keamanan dan keharmonian yang dinikmati ketika ini tidak boleh dianggap sentiasa terjamin. Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid pula mengingatkan perbezaan bangsa, agama dan budaya bukan penghalang, sebaliknya kekuatan yang membentuk identiti Malaysia. Malam ini, Pusat Konvensyen Borneo Kuching, BCCK, menjadi pentas penyatuan rakyat Malaysia. Kira-kira 5,000 tetamu berkumpul bagi menyambut Hari Malaysia 2026. Laporan wartawan Eric Christopher. Silakan, Eric.
1: Baik, Kai. Di sebalik kemeriahan persembahan dan warna-warni budaya, sambutan kali ini turut mencuri perhatian apabila Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama isteri Toh Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi hadir menyaksikan acara bersama Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dan turut bersama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jino memperlihatkan kebersamaan kepimpinan dari tiga wilayah yang membentuk Malaysia. Dan suasana di sini juga semakin meriah apabila pentas BCCK diwarnai persembahan-persembahan menarik daripada artis-artis jemputan, di antaranya Faizal Tahir, Dayang Nur Faizah dan juga Stacey Anam, selain musical theatre dan persembahan gabungan yang menghimpunkan elemen budaya Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. Antara detik simbolik yang bakal berlangsung malam ini ialah acara menandatangani buku khas sambutan Hari Malaysia oleh wakil tiga wilayah, di antara Perdana Menteri, Premier Sarawak dan juga Ketua Menteri Sabah, satu tradisi yang menjadi lambang ikatan sejarah dan penyatuan Malaysia. Dan kemuncak sambutan juga akan diserikan lagi dengan pertunjukan bunga api di tebingan Kuching, sekaligus melengkapkan malam penuh warna yang membawa mesej bahawa kekuatan Malaysia terletak pada kepelbagaian, kebersamaan dan semangat segulai sejalai. Jadi saya kira itu sahaja laporan saya dari Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Kembali bersama Kai di Angkasa Puri. Silakan, Kai.
0: Terima kasih, Eric. Bersempena sambutan Hari Malaysia 2026 juga, Menteri Pendidikan Dato' Seri Fadilah Siddiq menekankan tentang pendidikan untuk semua. Beliau berkata prinsip itu terus diperkasa bagi memastikan akses pendidikan berkualiti dinikmati setiap anak bangsa tanpa mengira latar belakang atau lokasi. Tegas beliau, hak dan peluang pendidikan mesti diberikan secara adil dan saksama. Katanya, asal seseorang anak tidak sepatutnya menentukan sejauh mana mereka boleh pergi dalam kehidupan kerana pendidikan mampu mengubah masa depan mereka. Sekurang-kurangnya 80% golongan muda disasarkan menyertai program perpaduan bagi membentuk generasi yang memahami dan menghargai kepelbagaian masyarakat. Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Perancangan Strategi Kementerian Perpaduan Negara, Muhammad Sobri Mat Daud berkata, sasaran itu dilaksanakan menerusi pelbagai program melibatkan golongan muda termasuk anjuran Muzium Negara, Arkib Negara dan Jabatan Perpaduan.
2: Sememangnya dari segi pelaburan, kita setiap tahun kita cuba usaha dapatkan peruntukan yang bersesuaian. Jadi bila ada program yang mencukupi kepada anak-anak muda, kita nak seluruh negara lah, walaupun mungkin dalam 80% orang muda belia ni pernah menyertai program-program perpaduan.
0: pendekatan itu penting bagi memastikan generasi muda bukan sahaja memahami konsep perpaduan, malah dapat menghayati sejarah dan kepelbagaian negara secara langsung. Indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan Lembah Kelang kekal mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 minit malam ini. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 177, diikuti Ceras Kuala Lumpur 168 dan Tasik Ipoh Perak 167. Menurut sistem pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Batu Muda Kuala Lumpur merekodkan bacaan 166, Putrajaya 165 dan Shah Alam 164. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Pulau Pinang, Terengganu, Kedah, Pahang, Melaka, Kelantan dan Johor. Dalam perkembangan berkaitan, Kerajaan Selangor akan meneliti langkah susulan bagi menangani keadaan jerebu yang kembali teruk. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, perkara itu akan dibincangkan pada mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri Jumaat ini.
3: Kita tengok lagi keadaan, esok kita akan buat atau Jumaat ni kita ada mesyuarat esko, kita akan bincangkan dengan teliti langkah-langkah susulan kerana selepas agak reda pada hari Ahad, keadaan kembali buruk terutamanya semalam dan hari ini. Saya akan maklumkan sebab kita kena dapat maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri dan sebagainya, langkah-langkah yang patut dibuat termasuk cuba untuk membantu di sekolah dan juga mengawal anak-anak kita yang belajar kerana mereka mempunyai masa yang agak panjang di sekolah dan menghadkan aktiviti-aktiviti luar supaya tidak terdedah kepada jerebu dan sebagainya.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Di Pulau Pinang, Jabatan Pendidikan Negeri bersedia menutup sekolah dan pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan jika bacaan IPU mencecah 200. Pengarahnya Muhammad Ziauddin Mat Saad berkata pemantauan dibuat setiap 2 jam. Katanya keputusan penutupan sekolah akan dibuat mengikut kawasan terjejas dan dimaklumkan menerusi Pejabat Pendidikan Daerah. Malaysia memandang serius laporan mengenai sebuah drone yang dipintas berhampiran Mekah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sebarang cuba mengancam keselamatan dan kesucian kota suci itu tidak boleh diterima. Beliau turut menghargai tindakan pantas Kerajaan Arab Saudi melindungi penduduk dan jemaah umrah. Malaysia juga menyeru supaya serangan terhadap tapak awam dan tindakan yang membahayakan kawasan suci dihentikan serta-merta. Semua pihak digesa menahan diri dan mengutamakan penyelesaian secara aman melalui dialog. Dalam perkembangan sama, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengutuk keras serangan yang didakwa dilakukan kumpulan bersenjata Houthi tersebut. Dalam kenyataan di platform X, OIC menyifatkan serangan itu sebagai keji selain mengecam tindakan berterusan terhadap Arab Saudi. Menurut OIC, pencabulan terhadap kesucian tanah suci adalah tindakan yang tidak boleh diterima. Langkah tegas terhadap pihak yang bertanggungjawab perlu dilakukan. Turut mengutuk serangan yang menyasarkan Mekah dan wilayah Madinah itu Pakistan. Perdana Menterinya Shehbaz Sharif menyifatkannya sebagai tindakan kejam dan tidak boleh dimaafkan. Susulan itu, Islamabad menegaskan komitmen mempertahankan kedaulatan Arab Saudi di bawah perjanjian pertahanan bersama Mekah yang ditandatangani Ogos lalu. Sukan Mirabel Team mencipta sejarah sebagai pemain golf wanita Malaysia pertama memperoleh kad jelajah golf profesional wanita LPGA untuk musim 2027. Anak jati Sarawak itu melakas kejayaan luar biasa selepas hanya semusim bergelar pemain profesional sekaligus melekapkan satu lagi pencapaian besar dalam perjalanan kejayaannya. Kejayaannya musim ini turut dibantu gandingan mantap bersama kakaknya Michelle yang bertindak sebagai KD. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelabuhan Bintulu rasmi diserah kepada Sarawak. Hari Malaysia perkukuh Ikatan Rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 16 September 1963, Pengisytiharan Penubuhan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1963, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan penubuhan Malaysia dalam satu majlis gilang gemilang yang diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Seramai 30,000 orang berkumpul untuk menyaksikan peristiwa bersejarah hasil daripada penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak ini. Sambutan di peringkat negeri juga diadakan di seluruh negara. Hasrat untuk menubuhkan sebuah negara persekutuan ini disuarakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku buat kali pertama dalam ucapan beliau di hadapan wartawan pada Majlis Jamuan Akhbar semasa persidangan wartawan-wartawan luar negeri Asia Tenggara yang diadakan di Hotel Adelphi, Singapura pada 27 Mei 1961. Bertitik tolak daripada hasrat ini, kerajaan telah merangka strategi untuk memastikan penubuhan Malaysia berjalan dengan teratur. Jawatankuasa, Perundingan Perpaduan Malaysia, Malaysia Solidarity Consultative Committee, MSCC, telah ditubuhkan pada 23 Julai 1961 untuk meninjau pendapat serta memberi penerangan dan maklumat berkaitan rancangan penubuhan Malaysia kepada
1: penubuhan. Dengan kata lain, sesuai dengan impian dan visi para tokoh pengasas Sarawak dalam Malaysia, Bumi Kenyalang ini sedang melangkah dengan begitu gigih dan yakin ke arah masa depan yang gemilang. Dengan kerjasama dan kolaborasi yang erat antara kerajaan GPS dan kerajaan persekutuan, dengan kestabilan yang ada pada Malaysia, saya amat yakin Sarawak dan Malaysia mampu berada di puncak sebagai negara yang maju dan bertempatan tinggi menjelang 2030 insyaAllah. Sebagai penutup dengan sambutan sepenuh hari Malaysia ini, saya amat berharap ia akan membakarkan semangat kepimpinan dan rakyat negara ini untuk meneruskan semangat perjuangan generasi terdahulu dan membina masa depan yang unggul untuk rakyat di semua wilayah dan pelosok negara. Saya amat yakin Sarawak akan terus maju dalam gagasan Malaysia yang progresif, Malaysia yang stabil, dan pada masa yang sama terus menyumbang kepada Malaysia yang lebih kuat serta ASEAN yang lebih bersepadu. Dengan kata-kata demikian, sekali lagi saya mengucap terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan dan seterusnya mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Demikian tadi ucapan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Dan Seri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Haji Oping sempena sambutan Hari Malaysia 2026 yang disambung siar dari TV1.
3: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Allah, lagunya Bahtera Merdeka bersempena dengan hari ini, Hari Malaysia 2026, buat semua warga Malaysia tidak kira di mana jauh anda berada ketika ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya untuk jam berikutnya menerusi Nasional Malam sehingga 12.30 malam hari ini. Semuanya, semoga malam ini menjadi malam yang terbaik, malam yang terindah buat kita semua. Seperti biasa, perkongsian info semasa di sebelah malam ini yang ingin dikongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM, di mana Kerajaan Negeri Selangor meneliti langkah susulan bagi menangani isu keadaan jerebu yang kembali serius. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syahari berkata perkara itu akan dibincangkan secara terperinci pada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor yang dijadualkan berlangsung pada Jumaat ini berdasarkan laporan daripada semua pihak berkaitan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Festival Buku Islami 2026 di Masjid Putra hari ini bersempena dengan Festival Turaf Islami Malaysia. Bersempena dengan Hari Malaysia pada hari ini, menaiki kereta api sarung dengan mengenakan sarung dan batik, lebih 20,000 peserta memeriahkan sambutan Hari Malaysia menerusi penganjuran kereta api sarung di sekitar Kuala Lumpur. Juga perkongsian info semasa yang seterusnya, luar negara. Sekurang-kurangnya 20 orang terkorban termasuk 6 kanak-kanak manakala 14 lagi cedera selepas sebuah bangunan kediaman 7 tingkat runtuh akibat dibom Israel di Gaza City pada semalam. Pasukan pertahanan awam kini giat bertarung dengan masa bagi menyelamatkan kira-kira 100 mangsa yang dipercayai masih tertimbus di bawah runtuhan tersebut. Suasana pilu menyelubungi Gaza apabila penduduk tempatan berkumpul pada hari ini bagi menyempurnakan jenazah ahli keluarga mereka yang terkorban itu. Tragedi tersebut sekali lagi mendedahkan realiti pahit yang dialami puluhan ribu penduduk Palestin. Dianggarkan kira-kira 2,000 bangunan yang rosak akibat serangan udara Israel kini menjadi tempat berteduh bagi penduduk di Gaza. Perkongsian info semasa yang dikongsikan kepada anda ini melalui portal berita RTM. Untuk berita terperinci, berita dalam dan luar negara, nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Kita layan terus lagu-lagu pilihan bersama 2.0 Nasional FM.

0: Geran khas interim Sarawak dinaikkan kepada RM1.5 bilion. Kerajaan akan teliti langkah kurangkan kesan kenaikan bil elektrik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Beberapa ikhtiar penting diumumkan demi meringankan beban rakyat serta memperkukuh hubungan antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, antaranya hak pemberian khas kepada Sarawak dengan bayaran interim dinaikkan kepada RM1.5 bilion setahun, penambahbaikan ikhtiar budi diesel bagi membantu golongan sasaran serta pengenalan bantuan khas pembelian tiket penerbangan domestik secara sekali beri RM500 bagi pelajar baharu institusi pengajian tinggi awam IPTA yang layak.
1: Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan yang berlangsung di Borneo Convention Center Kuching BCCK di Kuching. Dalam pada itu, Perdana Menteri mahu ikhtiar itu turut memanai semangat perjanjian Malaysia 1963 MA63 sebagai waad nasional yang mesti terus diterjemahkan melalui penghormatan terhadap hak serta kepentingan Sabah dan Sarawak dalam kerangka persekutuan. Dato' Seri Anwar turut menegaskan Kerajaan Madani akan terus bekerja keras bagi memastikan setiap kemajuan negara diterjemahkan kepada manfaat yang dirasai rakyat agar Sabah, Sarawak dan Semenanjung terus melangkah bersama menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan bermaruah. Ini pula mengenai langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap isi rumah akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas esok. Menurut Perdana Menteri, keresahan dan keluhan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu diberi perhatian dan ditangani segera. Mesyuarat khas itu akan melibatkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad serta Kementerian Kewangan. Dato' Sri Anwar menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil dan munasabah dengan kesejahteraan rakyat terus menjadi keutamaan. Dalam perkembangan berkaitan, kira-kira 80% pengguna domestik yang menggunakan elektrik tidak melebihi 600 kWh sebulan kekal dilindungi dan tidak terkesan dengan kenaikan kadar. Menurut Dato' Seri Anwar, penyasaran subsidi akan terus dipertahankan bagi melindungi majoriti rakyat. Bagaimanapun, cuaca lebih panas dan keadaan jerebu sejak kebelakangan ini menyebabkan penggunaan elektrik sebahagian isi rumah meningkat sehingga melepasi paras 600 kWh sebulan. Kali itu menyebabkan mereka tertakluk kepada pelarasan kos bahan api secara automatik atau AFA. Indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan Lembah Kelang kekal mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 minit malam ini. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 177, diikuti Ceras Kuala Lumpur 168 dan Tasik Ipoh Perak 167. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Batu Muda Kuala Lumpur merekodkan bacaan 166, Putrajaya 165 dan Shah Alam 164. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Pulau Pinang, Terengganu, Kedah, Pahang, Melaka, Kelantan dan Johor. Pendekatan diplomatik dan kerjasama serantau terus menjadi keutamaan Malaysia dalam menangani isu jerebu rentas sempadan dengan Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan usaha pencegahan kebakaran hutan perlu diperkukuh melalui koordinasi antara negara ASEAN. Menurut beliau, langkah proaktif wajar diberi keutamaan bagi mengelakkan isu sensitif seperti tuntutan pampasan antara negara.
2: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawapan muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku, dan pada hemat saya langkah-langkah proaktif wajib dilakukan.
0: Isu jerebu rentas sempadan itu akan dibangkitkan secara rasmi dalam lawatan kerja beliau ke Jakarta bermula Khamis hingga 20 September ini. Dalam pada itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pemilihan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Med Malaysia.
2: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pemilihan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Met Malaysia untuk lihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Usaha mengenal pasti peniaga kecil dan usahawan luar bandar yang memerlukan bantuan perlu dipergiat bagi membantu mereka mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim menegaskan agensi pembiayaan dan pembangunan usahawan perlu lebih proaktif turun padang mendekati golongan berkenaan.
1: Cari, jangan kita tunggu usahawan mai cari kita. Kita kena buat outreach, roadshow untuk mencari peniaga-peniaga kecil, usahawan-usahawan kampung dan memberikan bantuan kepada mereka.
0: Menurut Sim, langkah itu bagi memastikan golongan tersebut mendapat akses kepada pembiayaan, bantuan pembangunan kapasiti serta peluang pasaran. Caj kemasukan kenderaan e-hailing di KLIA Terminal 1 dan Terminal 2 kini diseragamkan kepada RM2 termasuk cukai berkod kuasa hari ini. Malaysia Airport Holdings Berhad memaklumkan kadar baru itu lebih rendah berbanding RM3 di Terminal 1 dan RM2.16 di Terminal 2 sebelum ini. Kadar baru itu konsisten selain melancarkan urusan pengambilan penumpang. Luar negara, sebuah drone milik Rusia yang dilengkapi bahan letupan ditemukan di kawasan laut di utara Poland awal minggu ini. Menteri Pertahanan Poland, Ladislaw Kaunisia, Khamis memaklumkan drone berkenaan dipercayai terlepas daripada kawalan ketika ujian Rusia di Laut Baltik. Pihak berkuasa kini melancarkan siasatan lanjut bagi mengenal pasti sasaran awal pesawat tanpa pemandu tersebut. Indonesia menutup kira-kira 50 syarikat di 8 wilayah susulan pengesanan titik panas kebakaran hutan di kawasan operasi syarikat berkenaan. Timbalan Menteri Alam Sekitar Dias Hendro Priyono menegaskan syarikat terbabit berdepan tindakan undang-undang jika terbukti bersalah. Sementara itu, data sistem pemantauan kebakaran hutan dan tanah menunjukkan jumlah titik panas kini berkurangan kepada 1,037 berbanding hari sebelumnya dengan Kalimantan Tengah mencatatkan kurang ke tertinggi iaitu 266. Semua pihak diingatkan kekal berwaspada sehingga November depan berikutan kelewatan musim hujan. Sukan skuad e-football negara berlepas ke Tokyo hari ini bagi menjalani latihan intensif fasa akhir menjelang Sukan Asia 2026 di Aichi, Nagoya, Jepun. Pengurus pasukan Amir Syafiq Abdul Rashid meletakkan sasaran selamat iaitu pingat gangsa bagi mengelakkan tekanan. Bagaimanapun, gandingan pemain Farish Luzman, Muhammad Farid Salih Kumar dan Muhammad Haris Hazmi itu optimis mampu melakar kejutan dan menyasarkan pencapaian lebih tinggi di Aichi, Nagoya nanti. Akhir sekali persediaan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Sasaran pelari pencut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi mencatat masa bawah 10 saat bagi acara 100 meter pada kejohanan tersebut masih belum realistik. Perkara tersebut dinyatakan Ketua Jurulatih Pencut Kebangsaan Thabo Matimedi. Namun beliau yakin atlet itu berada di landasan tepat untuk mengekalkan pingat gangsa. Matimedi berkata Muhammad Azim menunjukkan kejelasan fizikal yang sangat baik dalam latihan menjelang temasya itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran khas interim Sarawak dinaikkan kepada RM1.5 bilion. Mesyuarat khas teliti langkah kurangkan kesan kenaikan bil elektrik. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

Santai malam, Raya Nasional malam, sama-sama dengan saya di Nasional FM sentiasa di hati. Telah sampai di penghujungnya menerusi Nasional malam untuk hari ini. Jatuhnya tarikh 16 September 2026. Sebelum saya akhiri perkongsian juga info cuaca, walaupun beberapa kawasan bacaan IPU tinggi ketika ini dan negara kita dilanda jerebu, malah ada beberapa kawasan dilanda juga ribut petir dan hujan lebat dijangka berlaku bagi negeri Kedah, daerah Kubang Pasu, Pokok Sena, Pendang, Padang Terap, Kulim, Bandar Baharu, Yan, Kuala Muda dan Kota Serta, diikuti seluruh Pulau Pinang, Negeri Perak, kawasan Selama dan Kerian. Manakala di pantai timur negeri Kelantan, daerah Bacuk, Gua Musang dan Pasir Putih, Terengganu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Besut, Setiu dan Hulu Terengganu. Di negeri Pahang, daerah Jerantut, Lipis, Raub dan Temeloh, untuk di Sarawak pula, bagi daerah di Limbang, Miri, kawasan Marudi, Beluru dan Subis, Muka, kawasan Daro, Matu dan Dalat, di Bintulu juga. Dan negeri Sabah, kawasan pendalaman Sipitang, Beaufort, Membakut dan Kuala Penyu, serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga 2 pagi nanti. Sentiasa berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan dan aktiviti serta yang mana bertugas luar kawasan, sentiasa jaga diri anda. Terus rujuk media sosial rasmi Malaysia untuk info cuaca harian yang pastinya sahih dan juga tepat. Selepas ini, Mira akan sambung siaran yang menerusi Nasional Game Burung Hantu. Sampai kita bersama lagi, jaga diri, jaga kesihatan dan hiasi peribadi. Assalamualaikum, selamat malam.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang ni kalau kita perhatikan cuaca makin tak menentu ya, dan dekat sini kita pun dah mula dengar orang batuk sesama sana sini, bersin semua. Jadi bila kita bercakap mengenai bersin, batuk, nampak macam perkara biasa je kan? Tapi sebenarnya ada etika yang perlu kita jaga, lebih-lebih lagi bila berada di tempat orang ramai. Jadi Mira nak kongsikan dengan anda satu perkongsian menerusi muka buku atau Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai etika bersin dan batuk. Jadi apa yang dikongsikan ialah antara etika batuk dan bersin yang selamat. Pertama, pakai pelitup muka. Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut selepas bersin atau batuk. Seterusnya, jangan berkongsi tisu atau sapu tangan dengan orang lain. Amalkan mencuci tangan dengan sabun dan air atau pensanitasi tangan selepas bersin. Palingkan muka daripada orang lain dan makanan. Dan paling penting, menutup mulut dan hidung dengan tisu atau sapu tangan bersih. Dan jika tiada pilihan lain, anda juga boleh menggunakan lengan baju atau scarf. Jangan bersentuhan dengan orang lain sehingga baju tersebut telah ditukar. Jadi lepas ni kalau nak bersin, nak batuk tu, bolehlah kita sama-sama ingat semula perkongsian ini. Jaga diri, jaga kesihatan, dan semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan yang baik.

sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

pukul 1.04 minit pagi. Cepat betul. Rasa macam baru je tadi Mira masuk konti. Baru je cakap apa ni? Bagi salam kepada geng buruh hantu kita kan. Tengok-tengok dah masuk pukul 1 pagi. Jadi yang tengah buat kerja tu teruskan. Yang sedang memandu, hati-hati, ikuti had laju. Yang tengah santai-santai tu, anda paling untung. Sebab boleh layan lagu je, duduk santai. Dengar lagu National FM kan. Okey, kita teruskan dengan lagu. Siapa nama sini? Nama Farhana. Lagu ni untuk anda. Farhana daripada Jimbara. National FM, sentiasa di hati.

0: seandainya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Stesen Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Lutau Pedang.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

ibu ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
2: Ya, berita pilihan SP untuk anda, Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Okey, seperti biasa portal berita RTM menjadi pilihan untuk kami kongsikan kepada anda.
2: Ya, betul. Dan untuk berita pilihan SP yang pertama, ia mengenai dengan JPN keluar MyCard versi baharu mulai hari ini, ya, 17 September, yang mana Jabatan Pendaftaran Negara JPN mengeluarkan MyCard versi baharu dilengkapi 53 ciri keselamatan berbanding 23 sebelum ini, yang mana sebanyak 40 cawangan JPN yang dilengkapkan. Pusat cetak di seluruh negara bersedia mengeluarkan MyCard generasi baharu dengan tempoh siap pada hari yang sama, manakala permohonan di cawangan tanpa kemudahan cetakan akan mengambil masa 5 hari bekerja. Dan selepas lebih 2 dekad, kini tiba masanya untuk satu generasi baharu mengambil tempat membawa pembaharuan pada reka bentuk, struktur dan ciri keselamatan MyCard. Ini menurut JPN menerusi Facebook lah, yang mana penambahbaikan yang diperkenalkan termasuk penggunaan kod QR bagi tujuan pengesahan dan penguatkuasaan teknologi hologram, teks mikro, ciri keselamatan ultra ungu, turihan laser serta chip dengan tahap enkripsi yang lebih tinggi. Dan seiring perubahan zaman dan perkembangan teknologi, dokumen pengenalan diri negara juga perlu terus berevolusi, khususnya dalam memperkukuh aspek keselamatan dan perlindungan identiti. Dan orang ramai boleh layari portal rasmi JPN menerusi www.jpn.gov.my atau mengemukakan sebarang pertanyaan melalui kemudahan chatbot JPN di portal terbabit, termasuk mengenai dengan prosedur dan perincian permohonan. Dan terdahulu menerusi platform sama, JPN mengeluarkan nasihat agar orang ramai tidak berpusu-pusu untuk membuat penggantian MyCard bagi mengelakkan kesesakan di pejabat JPN. Dan MyCard sedia ada, masih sah dan boleh terus digunakan seperti biasa. Tiada keperluan untuk menukar MyCard semata-mata bagi mendapatkan versi baharu. Utamakan urusan yang benar-benar memerlukan penggantian MyCard agar perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu.
3: Dan satu lagi perkongsian berita pilihan SP pagi ini,
2: yeah.
3: Pelajar baharu Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA dan Politeknik Premier di Pelawa membuat semakan kelayakan bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali bayar sebanyak RM500 bermula hari ini sehingga 31 Oktober 2026, yang mana Kementerian Pengangkutan menerusi hantaran di Facebook memaklumkan pelajar baharu yang mempunyai syarat disaran membuat semakan dalam tempoh berkenaan, yang mana dokumen sokongan yang diperlukan adalah surat setuju terima tawaran, salinan kad pengenalan serta penyata bank atau salinan buku akaun bank yang aktif, dan bantuan sebanyak RM500 bakal disalur terus ke akaun pelajar yang layak. Dan yang mana hantaran ini turut menyatakan bantuan sekali beri itu bagi membantu meringankan beban kewangan pelajar baharu yang perlu melakukan perjalanan udara merentas Semenanjung, Sabah, Sarawak dan Labuan bagi tujuan pendaftaran dan memulakan pengajian, yang mana bantuan khas pembelian tiket penerbangan domestik secara sekali beri bernilai RM500 kepada setiap pelajar baharu IPTA yang layak bagi sesi kemasukan September atau Oktober ini, diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berucap pada sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan di Kuching malam tadi.
2: Ya, yeah, baik, itu dia dua perkongsian berita pilihan SP yang dapat kami kongsikan kepada anda pagi ini. Dan kita mengharapkan pagi kami sini ini. Jangan terlalu membandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Jangan takut untuk berkata tidak. Dan kita kena teruskan langkah kita.
3: Semoga dipermudahkan.
2: Amin. Nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk kongsikan pula apakah info cuaca untuk hari ini. Yang penting kita nak rancang senyum seharian. Jadi terus dengarkan. Ini dia Salam Padian.
3: Ceriakan pagi anda.

MA63 Ikatan Nasional Tanggungjawab Bersama. Kenaikan bil elektrik langkah segera dibincang hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Perjanjian Malaysia 1963 MA63 merupakan satuan atau ikatan nasional yang perlu dihormati dan dilaksana sebagai tanggungjawab seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan MA63 merupakan ikatan janji pemimpin terdahulu bagi memperkukuh hubungan antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Katanya beberapa perkara berkaitan MA63 telah dilaksanakan menerusi rundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri, termasuk penyerahan Pelabuhan Bintulu kepada Sarawak dan kuasa kawal selia elektrik kepada Sabah. Rundingan secara baik dan berasaskan semangat persahabatan perlu diteruskan bagi menyelesaikan perkara MA63 yang masih tertangguh. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 di Kuching malam tadi. Dalam majlis sama, Perdana Menteri mengumumkan pemberian khas untuk Sarawak dinaikkan kepada RM1.5 bilion berkuat kuasa tahun ini, menyamai kadar yang diperuntukkan kepada Sabah.
1: Ada semangat sejagawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia untuk interim untuk Sarawak, saya umumkan malam ini RM1.5 bilion. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah yang tidak boleh diraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat.
0: Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar berkata kemudahan pemindahan kelayakan budi diesel diperluas serta-merta bagi memberi lebih fleksibiliti kepada pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak.
2: Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan kepada maksimum 3 kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta.
0: Perdana Menteri turut mengumumkan bantuan khas pembelian tiket penerbangan domestik sekali beri sebanyak RM500 kepada pelajar baharu institusi pengajian tinggi awam yang layak.
2: Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan kerjasama strategik Petros dan Petronas turut diberi perhatian bagi memastikan hak dan kepentingan Sarawak dalam industri minyak dan gas terus terpelihara. Petronas akan terus diperkasa sebagai syarikat nasional dan antarabangsa manakala keupayaan Petros turut diperkukuh. Tambah beliau, prinsip asas rundingan telah dipersetujui bersama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg bagi memudahkan proses antara kedua-dua syarikat sekaligus menyegerakan perjanjian komersial Petronas Petros bagi menyelesaikan isu berbangkit. Dalam perkembangan lain, penyerahan rasmi Pelabuhan Bintulu daripada Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Sarawak berlangsung di Kuching semalam sebagai sebahagian daripada pelaksanaan MA63. Dokumen penyerahan disampaikan Menteri Pengangkutan Anthony Look kepada Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Empas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak. Disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Mulai 1 September, Lembaga Pelabuhan Bintulu dibubarkan dan Lembaga Pelabuhan Bintulu Sarawak mengambil alih fungsi sebagai pihak berkuasa bawah Ordinan Pihak Berkuasa Pelabuhan 1961. Rakyat Malaysia diseru terus bergerak seiring dan sejalan atau segulai sejalai demi membina negara yang lebih maju, makmur dan bersatu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata semangat itu mencerminkan kekuatan Malaysia yang dibina atas kerjasama, kepercayaan dan kepelbagaian. Jelasnya kemajuan Sarawak, pembangunan Sabah dan kesejahteraan rakyat perlu dilihat sebagai kejayaan bersama, termasuk peluasan infrastruktur dan pendigitalan seperti Pelan Jalinan Digital Negara Jendela, pembinaan menara telekomunikasi serta penambahan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI. Berita seterusnya, langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap pengguna domestik akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas hari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keluhan dan keresahan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu ditangani segera. Mesyuarat itu membabitkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad dan Kementerian Kewangan. Beliau menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil demi kesejahteraan rakyat. Malaysia akan terus mengutamakan pendekatan diplomatik dan pencegahan awal dalam menangani isu jerebu rentas sempadan dengan Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, koordinasi antara negara ASEAN penting bagi mengelakkan isu itu daripada menjadi lebih serius dan menyentuh perkara sensitif antara negara.
3: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawaban muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku. Dan pada hemat saya, akan langkah proaktif wajib dibukakan.
0: Tambah beliau, langkah proaktif perlu dilaksanakan lebih awal berbanding menunggu keadaan berlaku. Isu jerebu itu akan turut dibincangkan dalam lawatan kerja beliau ke Jakarta bermula hari ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pembenihan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Met Malaysia.
3: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pembenihan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Met Malaysia untuk melihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Malaysia menegaskan sebarang cubaan mengancam keselamatan dan kesucian Mekah tidak boleh diterima sama sekali. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia menghargai tindakan pantas Arab Saudi dalam melindungi penduduk dan jemaah di kota suci itu. Insiden sebuah drone dipintas berhampiran Mekah menunjukkan keperluan mengelakkan ketegangan di rantau berkenaan daripada terus memuncak. Sehubungan itu, Malaysia menggesa semua pihak mengutamakan penyelesaian secara aman menerusi dialog tanpa berlengah. Ketegangan antara Arab Saudi dan kumpulan Houthi di Yaman turut meningkat susulan insiden drone berhampiran Mekah. Kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 40 serangan udara di barat Yaman dalam tempoh 24 jam lalu, menyasarkan wilayah Taiz, Marib dan Hodeidah. Menurut jurucakap tentera Houthi, Yahya Sari'i, serangan itu menggunakan pesawat F-15 yang berlepas dari pangkalan udara Khamis Mushaid di Arab Saudi. Sebelum ini, Arab Saudi mendakwa memintas sebuah drone yang menuju ke Mekah, namun dakwaan itu dinafikan Houthi. Beralih ke sukan squash Qatar Classic 2026, pemain squash wanita negara Rachel Arnold terkandas di suku akhir selepas tewas kepada pemain England Jasmine Houghton. Rachel yang menghuni ranking ke-25 dunia tunduk 9-11, 6-11, 11-7, 4-11 dalam masa 36 minit. Ia merupakan kekalahan pertama beliau kepada Jasmine selepas memenangi dua pertemuan terdahulu antara mereka. Akhir sekali, bola sepak Piala FA DPMMFC bangkit daripada kekalahan pada perlawanan pertama untuk menewaskan Terengganu FC 3-1 di gelanggang lawan, sekaligus mengesahkan kemarahan ke suka akhir dengan agregat 5-4. Pasukan pelawat membuka tirai jaringan seawal minit ke-7 menerusi tandukan Daniel Ahmad Asri. Terengganu kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada penghujung babak pertama menerusi jaringan Manuel Ott. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MA63 Ikatan Nasional Tanggungjawab Bersama. Kenaikan bil elektrik langkah segera dibincang hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu.